0: چامهی سوگندیم پشتی وردنم اوروا روکمی و بانگنم ریدیو مکشیم
1: فویگو